Ne hem winchaste doinang ab ne nangu du kamko ne anarp tam ne dance. Sahna sahna ta samaji CJWE ne yo tabinet ahiabi anchitoka ekia bizets.